pijem zlo po čas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Zlevo sem zamahnu z desnoga, prijel za vrat. Celo uro sem ga držal,

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi?
0: Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Nitko ne zna di me puti vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i sunčani dani. Troši ja sam godine i dušu, nosili me putevi i vali. Ne pitaj me di ću,